Atinya kamong netari bebe kaseni ni mungu itu kalau lemi te sai teman agen kena bagas kalian jadi subi kor logo bebe kafe meeting logo kena kongen te touch film ni buat apa nende te zekial serem. Indo je Presiden William Ruto itu kor tanah tu ne bagas anjir ne tap serka li tapur akjat akjat bagas county senglum rai tap industries pak enge county sulah kamu kalle nato kau indi kota riti enggal akjat akjat bagas pati she tak kunjur bayi shoni ke eja jang peak enge industries itu jatuh kabi ni tak enge kor tanah kat esai enge kota buriyo tengyu tak pan Nairobi. Kai bet sabanu kwa kip soman ini taman waglo ha gonyor ka koten osha kala ke siti ni akso gol ya ka angko toy ke mati enge ke bau tena kai chirani ole ko bel ko tena koi rokip soman ini kai suguli tabu tumi shi girls academy ne mi ten gil gil en county no tena banakuru ka gi much kora ki mut kip soman ini te sabe ke bai shen de ke ite ago hospitali tab ke nyata enge to panero be su gonyor ka nyoi se tena mi baraka ko suke aga gotuno shikejeni cha takiba mata kama Dr. Collins Malalu na ine ko resident medical officer ne hospitali tab St. Joseph Gilgil kole ko imu cha kotaji je kipsomani ne se tin yak sogol ko tinye ka gotuno shikama to le se tin agenge ko aginya giti akta ichege Engkasarata ko kaimu ko engkasarata ko ga ko ta ye jigli shete ne indo jina fsae ke bagaliet ko tingya nya sute na tabama teng sugure tap tv na tar bautu mishi engil gel le ko et ko be tip samani nikta manoglo sabete nya sute tamat na ko bi teng kem bauna ga ekim rani ole kaimu ko ti tako masata ga sugule na tage ministan ne barip setap kali teng ge metorit kip chumba mur komen ministan ne basomane julius migozo gamba serinde ne on basomane julius bitog rubei wata bin inspector general ne ba police elio Lagat aga gavana ne ba Nakuru Susan Kihika. Kagoma jasaneta ne ba Wasingishu Jackson Mandago serikali taba county no ta ko istater chino shega. Me senge kanroe ga sugo much ko ichi baishoni ga banda tabi ga be me tamo gole nyalu ko be tga ku yet ne ba baishoni ke chota ke ba serikali tabor a ke chota ke ba county sas ko bit ke istongi je tab ke आगो इच्छे तारे ते पी काफे मेद कतेस्ता एको लॉस अल्लाह के इंकाने थे को बुन बोमेद कोंगसी सोमने इतने ले लो तो ने बसी बीसी ने की ताई सरकारी तापे मानी एंगिंगुनी को कम अगले तेज़ ताई नोट सकिंग कोरे इतने करारन एंग सुगुली शक्तुगुल जातक के बा इमानी